0: tiger. Somebody call me Kurt. Han problemer med dine.
1: Have problems with them.
0: De sagde Kurt, bleib du fort.
1: Det er sin boy, go home.